0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone. My name is Israel Houghton. Houghton. Houghton. Houghton.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna och med här i studion denna morgon. Och förhoppningsvis resten av veckan då blir Jean-Claude Maclay, präst här i Öckerö församling. Välkommen Jean-Claude, strax lyssna till dig. Då har vi vecka 22 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 25 maj denna dag. Urban har namnsdag, vi säger då grattis till er. Det är ett latinskt ursprung på det namnet Urbanus och det betyder, kan jag översätta med, artig och belevad betyder det då. Det är 5321 personer i Sverige som har Urban som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:33 och den går ner 21:48 och vi kan väl roa oss med att se att dagen har ökat med hela 10 timmar och 46 minuter sedan vintersolståndet. Solen går nu upp 5 timmar och 24 minuter tidigare och 5 timmar och 22 minuter senare. Det är ju fantastiskt med dessa långa ljusa dagar och kvällar. Vi ska också berätta vad som händer på väderfronten den här måndagen. Vi tittar, börjar med generella prognoser vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 17-21 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag då tittat på en lokal internetprognos, faktiskt två stycken, över Öckeröområdet. Och vad som gäller där är nästan klart, står det väl. Ja, nu har det uppdaterats till klart. Det ska vara lite halvklart nu på morgonen, men sen kommer en stor sol, klar sol, att lysa över hela dagen här. Framåt åtminstone till 17-tiden. Det kan bli lite halvklart då, men i huvudsak klart väder. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det 8,3 sekundmeter. Det är lite kraftigare vind här nu på morgonen. Och västlig vind är den dominerande vindriktningen nu. Det har varit lite nordvästlig vind tidigare men nu är det en ren västlig vind. Och temperaturen den har ändå nått upp till 13,4 grader. Nu lämnar jag över till studion och Jean-Claude här. Varsågod.
1: Genom dig och mig vill Gud älska och möta människor. Den kärlek som vi visar varann blir tecknet på Guds förbund ibland oss dag efter dag. Gå, Gud sänder er. Ni är i världen, lämmar i en enda kropp. Gå, Gud sänder er. Ni är i världen lämmer i en enda kropp. Genom er vill Gud tala och nå människan. När ni får ord att bära fram, var utan fruktan anden vittner genom er röst. Genom er vill han hela och trösta människor. Ty hans rike är nu nära. Håll modet uppe. Hos honom finner ni er vila. Genom er vill han frälsa och resa människor upp, ty han är lammet som blev slaktat. Livet segrar i Jesu namn, den uppståndne. Genom er vill han ena och samla människor. Han sänder er att vittna om det. Han är vinstocken som ger enhetens frukt. Gå, Gud sänder er. Ni är i världen lämmer i en enda kropp. Allez, Dieu vous envoie. Vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps.

Dagens första sång som vi hörde nu bär ett enkelt men djupt budskap. Gud sänder oss. Inte bara några få, inte bara de starka eller särskilt kallade, utan oss alla. Ni är i världen lemmar i en enda kropp. Det är ett sändningsord, ett missionsord, men också ett tröstens ord. För det säger att vi inte är ensamma. Vi alla hör samman i Kristus. Genom er vill han älska. Det är så som sången börjar. Genom er vill han älska och möta människor. Gud, den evige, väljer att älska genom oss, genom dig och genom mig. Det betyder att den kärlek vi visar varandra i det lilla och vardagliga blir ett tecken på något större. Guds förbund, Guds närvaro. Det handlar inte först om stora ord utan om enkla handlingar. Ett lyssnande öra, en hand som hjälper, en blick som ser, ett leende till någon vi möter. Som Jesus säger, så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Igår firade vi pingstfesten, den helige ande. Och även det pratar den här sången om. När den säger, var inte rädda. Anden talar. Anden vittnar genom er röst. Så ofta känner vi oss kanske otillräckliga. Vad ska vi säga? Räcker jag till? Men här ligger faktiskt det stora. Det är inte bara vår röst. Det är andens vittnesbörd genom dig, genom mig. Vi får vara Guds röst. Vi får vara de som kommer med ett kärleksbud till den som vi möter. Gud satsar på dig. Gud satsar på mig och har ett stort förtroende. Genom oss vill han hela åtrösta människor. Och vi vet när vi lyssnar på nyheterna eller så att vår värld bär mycket sår. Och ibland tänker vi att vi måste ha alla svar. Men det är inte svaren som helar, utan närvaron, medkänslan, att få vila i en annan människans närhet. Gud vill att vi ska hela åtrösta. Vi ska gå ut och göra det bästa. Och det sker faktiskt i den lokala. Det är ibland sorgligt att få höra att det händer så mycket grejer ut i världen. Men där kan vi inte förändra så mycket. Men här i närheten, hos din granne eller i grannby eller så. Man måste inte åka så långt iväg för att se att det finns även sår här. Och de behöver hjälp. Livet segrar i Jesu namn. Så fortsätter sången. Och det är egentligen underbart att vi vet att i Jesu namn, då har vi seger med oss. Kristus lever och han lever även idag. Och därför vet vi att vi aldrig är ensamma. Vi alla är kallat att vara en enda kropp. Tillsammans ska vi ha en enhet för mänskligheten. Alla våra kyrkor, alla som säger att vi har våra rötter i Jesus Kristus ska göra vad de bara kan för att komma till den här enheten så som Jesus vill. Jag vill att de ska vara ett. Gud sänder dig och mig för att bära ut det här budskapet. För att hela och samtidigt för att säga till folk, ingen av oss är ensam. Gud är med dig och Gud är med oss alla. Herre Jesus Kristus, du som sänder oss ut i världen, lär oss att älska så som du älskar. När vi tvekar, ge oss mod. När vi känner oss svaga, bär oss i din kraft. När vi möter människor, låt din heliga ande tala genom oss. Gör oss till redskap för din fred,
till bärare av din tröst, till vittnen om ditt hopp. Och låt oss alltid få vila i dig, du som lever och ger liv. Amen. Den nästa sången har bara en jättekort text. En och samma tillbedja, en och samma ära tillhör dig, helige ande, var lovat med fadern och den älskade sonen, var lovat och heliga treenighet. Une même adoration, une même gloire te reviennent.

Pingsten är andens högtid. Då minns vi också att Gud är inte bara över oss eller framför oss, utan inom oss. Den korta sången vi just hörde rymmer hela denna verklighet. En och samma tillbedjan, en och samma ära tillhör dig, helige Ande, och heliga treenighet. Det är en lovsång, men också en bekännelse. En bekännelse om att Gud är nära, levande och verksam mitt ibland oss. Pingsten för människor samman. Det som i Babel en gång splittrades, språk, förståelse, gemenskap, det börjar helas igen i den heliga Ande. När lärjungarna fylls av den heliga Ande börjar de tala olika språk, men alla kan förstå. Det är så som om Gud säger: jag vill att ni ska tillhöra varandra. Så vår tillbedjan är inte bara något vi gör var och en för sig, utan någon vi bär tillsammans. En gemensam lovsång som förenar himmel och jord. Pingsten påminner oss om att den helige Ande inte är en kraft långt borta, utan Guds egen närvaro i ditt och i mitt liv. Det är den helige Ande som viskar i vårt hjärta. Den är den helige Ande som ger mod när vi tvekar. Det är den helige Ande som tänder kärlek där det tidigare var kallt. Så som det står i Romerbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Pingsten är inte en isolerad händelse. Den hör samman med hela Guds liv. Fadern sänder sonen. Sonen återvänder till fadern. Och anden ges till oss. Det är treenighetens rörelse. En kärlekens rörelse som vill dra hela världen in i sin gemenskap. När vi lovsjunger Gud i pingstens ljus står vi mitt i denna kärlekens cirkel. Tre och ändå en. Olika och ändå fullkomligt förenade i kärlek. Pingsten visar oss att enhet inte betyder likformighet. Vi får vara olika. Med våra röster, erfarenhet och personligheter. Och ändå höra ihop. Det är andens verk, att skapa enhet utan att sudda ut det unika. Och kanske är det en av de största gåvorna i vår tid, att få leva i en enhet som bär utan att kväva. En och samma tillbedjan, en och samma ära till Fadern, Sonen och den helige Ande. Pingsten säger: du är inte ensam. Gud bor i dig och du hör samman med andra i Kristus. Vi får leva i denna lovsång inte bara med ett ord utan med våra liv. Helige Ande, du livets andedräkt, kom och fyll oss på nytt. Tänd din kärlek i våra hjärtan så att vår tillbedjan blir levande och sann. Förena oss alla i Kristus, trots våra olikheter, och gör oss till ett. Lär oss att lyssna till din röst, att följa din ledning och att leva i Faderns och Sonens kärleks. O helige treenighet, vi tillber dig och prisar dig, nu och alltid. Amen. Jag vill lovsjunga Herren så länge jag lever. Jag vill sjunga inför min Gud så länge jag finns. Jag vill lovsjunga Herren så länge jag lever, sjunga om Guds ära. Jag älskar Herren, han hör mitt rop. Och från himlens höjd sänder han sin hjälp. Kom, min själ, vakna upp. Jag söker inte storhet eller under, och min ande finner vila i Jesu, min frälsare. Kom, min själ, vakna upp.
Jag som inte är led eller vis, Gud bor i min lovsång, och det är nog för mig. Kom, min själ, vakna upp. Varför söka bort de skyarna när Jesus ger sin nåd här och nu? Kom, min själ, vakna upp. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer pour mon Dieu tant que je dure.

nästan barnsligt enkel. Och samtidigt ber det något av det djupaste i tron. Jag vill lovsjunga Herren så länge jag lever. Det är inte bara en känsla, det är ett beslut, en riktning i livet. Att lovsjunga, inte bara när allt är lätt, utan så länge jag lever. Det är inte bara en sångrat, det är faktiskt en livsinställning. Att mitt i allt som är rikta sitt hjärta mot Gud. Inför för att livet alltid är, inte för att livet alltid är lätt, utan för att Gud är trofast. Vakna upp min själ och lovsjunga Herren hela tiden. Herre vår Gud, vi vill lovsjunga dig så länge vi lever. När glädjen är stor, låt vår lovsång flöda. När livet är tungt, bär oss i din närhet. Tack för att du hör vår rop och möter oss med din hjälp. Lär oss att vila i dig, att inte jaga det stora, utan finna dig i det enkla. Låt vår lovsång bli en boning för din närvaro. Och låt oss få leva i din nåd här och nu och varje dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude MacLay som arbetar och tjänar som präst i Öckerö församling. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu, en trevlig måndag. Och på återhörande här i Radio Öckerö imorgon, tisdag 8.15, morgonandakt 8.45, en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson, det som ursprungligen då sändes i fredags förmiddag. Tack!

Undermöre mästare, tack att det är sant. Att du är trofast och att allt som du har sagt det kan vi lita på och vila i, Herre. Tack för nåden som tröstar och bär och frälser varje dag från oro och elände, Herre. För du är vår gode herde, Jesus. Amen. Guds frid, vänner. Vad gött att se er. Verkligen tack för härlig lovsång och tillbedjan. I sånt läge jag kan säga allt som sångerna sa, tack, amen. Ja. Idag så kommer jag och överskriften på predikan idag är helt enkelt förtröstan i förnöjsamhet eller förnöjsamhet i förtröstan eller finn fem fel. Spännande, va? Ja. Vi ska titta på en vers. Vi börjar med den. Den står i första Timoteus 6:e kapitel, eller 6:e versen. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet, det är verkligen en stor vinst. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet. Kan man ju undra då, hur ser jag på Guds fruktan? Jag ser det ju inte som att vara rädd på Gud direkt. Alltså. Det gör jag inte. Här Guds fruktan, det innebär att vi förtröstar på Gud. Att allt som han har sagt, allt som han har lovat oss, att han är med oss, att han är vår gode far, att han är vår beskyddare, vår försörjare, vårt allt, det är sant. Det är att frukta Gud, att lita på honom helt enkelt. Så idag vill jag prata om positioner. För det är så att vi har en fri vilja, vänner, att välja vilken position vi intar. Antingen en position av tacksamhet över det vi har i Kristus. Allt som Gud har välsignat oss med i honom. Eller så kan vi välja att bli någon som ser fel överallt. Och det är inte så svårt. Tittar jag på mig själv och så utifrån mina egna förmågor så det går rätt fort. Så, och hitta fel och skavanker. Men när jag ser vad jag har i Kristus. Eller om man tittar på världen och löpsedlar och allt detta så är det också rätt så lätt att hitta fel och skavanker. Men när jag tittar på vad som vi har i Kristus, då blir det något annat. Va? Så. För det finns någonting i oss människor som gärna dras åt detta att se på glaset som att det är halvtomt. Och jag tror egentligen inte att vi har ändrat oss så mycket på den punkten sedan Gud skapade oss. Det hände någonting redan i tidernas gryning där. Va? Att fanns det inte lite mer? Var det inte någonting annat som vi kunde dras mot? Det ligger i människans natur så att säga. Att ha en dragning åt det negativa hållet. Men i Kristus så kan allt detta ändra sig. Verkligen. Det kan det. Och Paulus som har skrivit den här versen. Han var ju någon som verkligen var genomsyrad av tacksamhet. Han hade förstått detta. Helt tydligt. Han hade intagit en ny position i sitt liv så att säga. Helt grundmurad i tacksamhet. Tänk att Paulus, han levde ju tidigare fylld av högmod och stolthet. Han förföljde kristna, han andades modlöst. Han var ju helt förkrossad när han insåg detta. Rent mänskligt sett så kunde det varit över med han där. Men han valde att inta en ny position i tro. På försoning, förlåtelse och välsignelse i Kristus. Då händer det någonting. Och det finns mycket att lära sig i Guds ord om detta med att inta position. Och för er som känner er Bibel så vet ni ju det, hur det gick för Israels barn. Där kan man tydligt se hur det går när vi intar vissa positioner. För det var ju så här. Gud förde Israels folk ut ur Egypten. Han befriar dem med tecken och under och allt detta. Va? Och egentligen, när de får löftet om det förlovade landet där. Att jag ska föra er ut. Det fanns ingenting i deras yttre omständigheter rent mänskligt som talade om att det skulle vara möjligt. De hade en härskare, en förtryckare över sig som var långt mycket mer stark än vad de var. Men Gud befriade dem. Gud gjorde det möjligt. Och när de väl lämnade fångenskapen som sagt så var de ju välsignade över alla gränser. De hade fått med sig guld, ägodelar och Guds löften inte minst. Så
så. Men så hände det där då att de stötte på problem. Tänk det här. Genom ett mirakel, tro, blod stryks på dörrposterna. Alltså dödsängen går förbi. Bara det hade ju gjort att man hissnade och förstår att Gud är på riktigt och att han är god. Så, men, då händer det så här. De stöter på problem. De kommer till ett hav här. Och med en gång så börjar de klaga och knota och knorra, som det står i någon bibelöversättning. Va? De skriker till Mose och säger, fanns det inga gravar i Egypten när vi kunde få dö? Vad är det här? Och eländes elände, men vad händer? Jo, Gud öppnar en väg genom havet. Jajamän. Då kan man ju tänka att det skulle räcka då för att de skulle inta en rätt position av gudsfruktan och faktiskt fatta att Gud var på deras sida. Men nej då. De blev hungriga när de är i öknen. Och då kommer det där igen. Kunde vi inte få dö i Egypten? Där vi kunde suttit vid grytorna och purjolöken och allt vad det var. Så här. Nej då. Det klagades och gnälldes på Mose och på Gud. Och vad gör Gud? Han välsignar dem. Manna faller ner och vaktlar. Och, alltså det, här får ni igen. Så, kan man ju tänka att det skulle räcka då. Men så blir de ju törstiga. Också. Ja. Varför har du fört oss ut i Egypten? Så, vi ska förgås av törst och dö här. Igen. De intar den positionen av fin fem fel. Direkt. Så. Och de gjorde det hela tiden. Men Gud, han lät vatten springa fram ur klippan. De var till och med så att när Mose är uppe på berget och ska få bud, instruktioner av denne gode, omsorgsfulla fader, så blir de helt religiöst tokiga och snickrar ihop en guldkalv. Så, för att Gud kan inte vara på riktigt heller. Så det är ju helt snurrigt egentligen. Och de gör det. Så... ja, man kan nog lugnt säga att de intog en position av att finna fem fel snarare än gudsfruktan och förnöjsamhet. Så, ja. För jag tror ju det hade varit så här att deras resa hade nog sett långt mycket annorlunda ut. Alltså om de verkligen hade vilat i gudsfruktan. För därifrån Egypten inte det förlovade landet, så var det inte särskilt lång väg. Jag tror att de klagar sig vilse helt enkelt. De gnällde i ordning i sin egen olycka där. Och det gick ju så långt så att de fick ju inte ens se det land som var lovat dem. Så gick det för dem. För det var redan givet dem, det förlovade landet. Det var ett löfte från Gud att det finns där för er. Och det är samma för oss som församling idag. Vi har fått allt i Kristus. Det är givet oss. Välsignad är vår himmelske Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska andliga världens välsignelse. Står det i Efesierbrevet. Så vårt jobb är ju egentligen då att hålla ut i Guds fruktan. Alltså en förtröstan på att Gud är vår gode Fader, vår beskyddare och vår försörjare. Så kommer det i rätt tid att manifesteras. Det är min fasta övertygelse. Det står till och med, vi kan ta den, Romarbrevet 8:28, Katarina. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud och som är kallad efter hans beslut. Och det står också i Efesierbrevet att det finns ett evigt beslut ifrån Gud att samla oss i Kristus. Så vi är kallade efter hans beslut till att få barnaskapet genom tron på Kristus. Och att till och med prövningar och elände kan på något sätt samverka till det bästa. För mig är det helt otroligt. Men jag är inte så naiv så att jag inte använder huvudet i detta, vänner. Så jag är fullständigt medveten om att det finns mer aktörer här på denna planen än Gud alltså. Vi har Gud som har vunnit en seger genom Kristus. Vi har det. Men så har vi och vår egen vilja. Och jag vet av egen erfarenhet att jag är rätt bra på att ställa till det ibland. Alltså, ja,
Det är nästan så att den tredje aktören, Satan, vår själars fiende, han behöver ingen hjälp. Vi kan sy ihop det rätt så eländigt vi med. Så att det händer grejer här så som kan förefalla vara rätt meningslösa. Så är det. Jag menar, jag kan inte se någon mening att du, älskade Matilda, skadar dig. Ja. Men jag håller fast vid tron på att även det kan samverka till det bästa. Det som vi inte tappar, förnöjsamheten och fokuset. Jag vet att många är drabbade av sjukdom, prövningar och grejer som vi kan inte förstå. Det verkar helt meningslöst i läget. Så. Jag som har fått uppleva verkligen det här och blir född på ny och upprättad på så många områden. Jag har en brösten relation med min dotter. Det finns ett minimum med kommunikation så någonstans. Så jag kan ju tänka att det här är ju helt meningslöst. Hur ska det här samverka till det bästa? Ända tills jag i min tjänst träffar någon som har en liknande upplevelse. Då behöver vi inga ord. Då förstår vi varandra. Då låter Gud det samverka. Så att jag kan få vara en tyst tröstare med någon. För jag kanske kan få vittna att men Gud är god. Han finns där ändå. Jag tror att jag är ensam om att ha sådana grejer att vittna. Att Gud håller i prövningen stund också. Så där, just i detta, så har jag upplevt att Gud är mäktig att göra mina livsminus till plus. Ja, han kan det. Han kan det. Jag såg en liten video på en kille. Han var drabbad av sjukdom som gjorde att huden fallde av hela tiden. Alltså hela tiden så har han en smärta som helt... Alltså jag kan inte ens förstå hur ont han har, den lille killen. Så han, den som intervjuar honom, frågar liksom hur han klarar det här. Och så här. Nej, det är helt märkligt, säger den lille. Så rinner tårarna på honom. Så säger han: jag möter på människor som säger att jag är till hjälp för dem. Att jag har hjälpt dem. Han har inte ens fingrarna kvar, för de har värkt av honom och så. Så säger han så här: och om detta är priset jag ska få betala för att hjälpa en annan människa, så låt det komma då. Jag bara ber till Gud att mitt hjärta ska få vara sånt. Att jag kan bära bördor och ha det. Att om detta är priset för att hjälpa en annan, så låt det komma då. Jesus gjorde det. Ske din vilja, Fader. Men om möjligt, låt bägaren gå förbi mig, för det här är jobbigt så. Men ske din vilja. Han visste att det skulle samverka. Så min övertygelse är att Gud har en plan. En unik plan för varje människa. Det finns ingen som är skapad av slumpen. Så, jag tror inte på det. Jag tror han är med oss i skaparögonblicket. De har filmat det nu när liv skapas, att det blir ljus. Ljus i föreningen där, i moderslivet. Han var ljuset som kom till världen. Det hände någonting där. Så just så som Gud hade för Israels barn, att det fanns liksom en plan, en rörelse där, så finns det för varje människa. Han skapar bara original. Han gör det. Så vi ska inte försöka härma varandra och kroka i och apa efter och göra någon annans liv till vårt liv. Du är unik, du är högt älskad och Gud har en plan för ditt liv. Och detta med att Gud är sån, att hans hjärta har rum för så många människor. Det är för mig rent mänskligt, så kan inte jag förstå det. Men jag förstår när jag läser Bibeln att just det, att Gud, han önskar liv så innerligt. Så att för varje människa som finns där som inte vänder sig till Gud och söker honom, så kan inte jag se något annat än att det finns en sorg. Det finns en plats som längtar så innerligt i Guds hjärta efter just denna människan. Så han sörjer, va? Han vill ingenting mer än att vi ska ha en nära relation med honom. Han älskar oss. Han älskar oss. Han älskar oss så otroligt högt så att det är...
Han längtar efter sina barn. Vi kan se det när Jesus, han står där och han gråter över Jerusalem. Och han säger: Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har jag inte längtat och önskat att jag skulle kunna ta er under mina vingar, så som hönan samlar sina kycklingar. Men ni vill inte. Vi har fått en fri vilja, vänner. Guds vilja är hela tiden att vi ska dra oss till honom. Det finns ingen som har gått så långt bort och så vilse ifrån Gud och smutsar ner sig genom sina egna handlingar och så. Så att inte Gud är där. Han är där med en gång. När vi vänder om till honom och söker honom. Och glädjen är helt otrolig när det händer, alltså. Gud vill ha en öppen, hjärtlig, innerlig relation med oss. Han är intresserad av det som ligger överst på våra hjärtan, vänner. Det är så det är. Det är som Katarina sa här, jag har fått lära mig att leva ett vardagsliv. Ja. Jag tror det är det som ligger högst upp på Guds hjärta också. Att han vill vara med oss i allt, hela tiden i vår vardag. För han är vår far. Det finns väl ingen far som inte är djupt intresserad av alla aspekter av sitt barns liv, eller? Kan inte jag säga. Och detta med att människan är så otroligt högt värderad i Guds ögon. Det är ju helt svindlande, va? Det är det. Men betänk detta när vi ska lära känna någon. Ja. Precis så som Gud vill att vi ska lära känna honom. Ja. Det hjälper inte om jag kommer till Gud och liksom kör vardagskallprat så. Tjena, läget. Jo, men det är bra. Ja, matchen var fin igår så. Ja. Ja, det är fint väder nu och allt det där. Och allt det där har sin plats och sin funktion, va? Och det kan faktiskt till och med avslöja vad som ligger överst i en människas hjärtan. Om vi ser på vår omvärld som halvtom eller halvfull. Så, det är någonting där. Men Gud, han vet ju egentligen hur det står till med vårt hjärta. Han vill att vi ska dela det hjärtat. Verkligen frimodigt. Är det något som tynger där så vill han veta det, så han kan få hjälpa oss och lyfta bort det. Precis som en far vill hjälpa sina barn. För han är sån. Och den är glädjen över varje enskild människa som är så unikt, underfullt och ljuvligt skapad. Vi ser det gång på gång på gång i Bibeln, vänner. Det är inte så att det står att när en... Det står ju det där om att så här ska jag säga snarare. Just detta att en människa är så värdefull. Se på liknelsen som Jesus berättar om det borttampade myntet. Där har vi en. Det vilsegångna fåret. Där har vi en. Den hemvändade sonen. Det finns väl säkert mer som jag inte kommer ihåg nu. Och det står att det blir sån glädje i himlen som när fadern får ta emot sin hemvändade son. Han frågar inte vad han vill ha. Han trycker guldfinger på hans finger. Och han överröser honom. Alltså det är bara överdådlig fest och det är glädje och alltihopa. Och det står att det blir så i himlen när en syndare omvänder sig. Man kan ju tänka om Gud var lite mänsklig så där att nej, ska vi dra på all den glädjen och den festen så får det i alla fall 1000 i alla fall. Då kan vi skruva på lite glädje. Ja, då blir det några girlanger så. Men 10 000, då blir det popcorn och bål och grejer också så. Men inte innan så. Nej, det är inte så. En. Tänk att hela himlen jublar. När du vände om och sa ja till Jesus så blir det fest i hela himlen. Det är rätt häftigt, va? Vi kan ta Johannes 3:16. Titta på den. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskar det Gud världen, och han gör det nu. Han älskar varje människa där ute.
så innerligt högt och hans hjärta sörjer och saknar dem som inte har förstått att han finns där för dem. För min del så är det väldigt nyttigt att ha med mig när jag rör mig ute bland människor som kanske är hårda i sina hjärtan och inte förstått att det finns något mer än det som är just här och nu. Det är lätt att ha fördragsamhet med mig själv och med andra. Jag förstår att Gud älskar var och en så otroligt högt. Och jag hoppas ju att jag kan få vara ett redskap i Herrens hand så att en kan få vända om och säga: ja, Herre, jag vill ha det du har för mig. Jag bekänner att jag gått vilse och kommer hem nu. Ja, så skulle jag vara väldigt glad om jag fick känna lite av den glädjefesten som är i himlen då. Ja, jag kan nästan göra det nu. Tänk, hela himlen kommer att festa för en. Ja, det är rätt häftigt. Så åter till detta med gudsfruktan och förnöjsamhet då. Gudsfruktan innebär ju att vi respekterar och förtröstar på att Gud är den Gud som jag just beskrivit. En god kärleksfull far som verkligen längtar efter äkta innerlig relation med oss. Och innebär då förnöjsamhet? Då helt enkelt att vi har ett fokus på det som vi redan har fått. Det vi redan har fått. Vi har fått det eviga livet med Kristus.

och stötte på problem, då skulle de inte börja klaga och gnälla, utan de skulle ha tackat Gud. Det hade hänt någonting där. Om de hade tackat Gud för det som de redan hade fått, så tror jag resan hade blivit långt mycket kortare för dem. Och de hade kommit in i det land som var lovat. Om de hade tackat Gud, tack för att du har befriat oss genom tecken och under. Tack för ett förlovat land. Tack för att du är vår försörjare. Och tack för att du har lovat att aldrig svika. Men de gjorde inte det. De började finna fem fel istället. Och men om de hade stått fast i tacksamhet och förtröstan, även i bristsituationer, så hade som sagt nog resan gått mycket lättare och rakare för dem. Men de klagade och knorrade. Och på grund av detta så fick de inte ens se landet. Nej. Och det märkliga är det att det fanns egentligen ingenting som kunde hindra Guds plan för dem. Ingenting. En armé kunde inte hindra dem. Ett hav kunde inte hindra dem. Hunger och brist kunde inte hindra dem. Törst kunde inte hindra dem. Religiös vilsenhet kunde inte hindra dem. Det enda som kunde hindra dem, det var dem. De själva. Som inte krokade i det som Gud hade för dem. Fastän han försökte gång på gång på gång och dra dem tillbaka så. Och de fixade det rätt bra. Så det enda de gjorde, de slutade förtrösta på Gud helt enkelt. Och bristen på förtröstan gjorde att de kom inte in i det som Gud hade förberett för dem. Och det är ingen skillnad på sig då egentligen. Om vi håller fast vid tron på Jesus, tron på honom, inte massa gärningar och gör eller hit och dit eller jämförande med varandra, utan tron på Jesus, så kommer det att visa sig. Det är långt mycket mer värd än något annat, vänner. För vi har blivit frälsta, vi är i Kristus, han är vårt hopp. Vi har släppt ut ur Egypten, som är en bild på världen. Va? Det står det. Han har befriat oss från mörker och satt oss i sin älskade sons rika och ljus. Det är redan gjort. Vi har släppt ut ur faraos grepp, som är en bild på vår fiende Satan helt enkelt. Satans makt är bruten över våra liv. Han har ingen åtgång. Vi vilar i en fullkommen seger, vänner. Han kan försöka, men han går runt som ett rytande lejon i skuggorna. Vårt jobb är att hålla oss fast i trons ljus. Så har evig seger vunnits av Jesus. Vi har gått igenom Röda havet, som är bild på dopet. Alltså vi har fått förlåtelse och blivit tvättade rena i Jesu blod. Och vi har kommit in i Kristus, verkligen, i det förlovade landet. Återigen, i honom så är vi välsignade. Med allt. Vi är det. Det står också i Bibeln att det inte är riktigt ännu klart och uppenbart vad vi ska bli. Men när vi går honom till mötes, då kommer det. Vi har det. Det är vårt. Blott av nåd och tro, vänner. Så vårt jobb, det är att hålla fast i Guds fruktan, alltså förtröstan på att Gud är vår gode fader. Han är vår beskyddare, vår försörjare. Allt detta i förnöjsamhet över det som vi redan har fått. Även när vi upplever brist och prövningar, så är det jobb vi har. Det är det som är tron i våra liv. Att vi tror även om, inte tänk om. Paulus, som skrev den versen vi läste i början, han var som sagt så supergrundad i tacksamhet. Jag förundras varje gång jag läser hans brev. Hur kan det vara möjligt? Jag skulle vilja umgås med han, vet du. Ja, jag skulle verkligen det. För tänk på, alltså det är helt otroligt. Allt han var med om. Tänk så högmodig och stolt han var. Verkligen.
Han förföljde Kristus, hans församling.

helt så kaxig och trodde sig kunna leva helt oberoende av Gud mer eller mindre här inne. Va? Det var yttre grejer hela tiden så. Och den förkrosselse han får uppleva. Men, ja. Så det är konstigt att han var riktigt, riktigt otroligt tacksam över det han hade fått i Kristus, eller? Ja. Till och med när han förmanar församlingar så använder han ju det. Ja, ni har väl läst Korinthierbreven allihopa, eller? Kan jag tänka. Ja. Det är ganska snurrigt i den församlingen. Det är ganska stökigt så. Men när han ska börja förmana dem så säger han alltid vad de är i Kristus och vad de har i Kristus. Han uppmuntrar och bara befäster dem i det de redan har. Sen säger han, ja, men sluta med det då. Sluta klaga och gnälla och knorra och gnälla och ljuga och bära er åt och med sexuell, ja, de är ju helt gärna så. För ni har redan detta, men om ni bär er åt så får ni inte del i det så som Gud redan har önskat för er. Men det hela tiden, det här är ni, det här har ni. Sen så förmanar han. Det är otroligt vackert. Det tycker jag. Ja, han höll fast även när det krånglade. För det var ju så han led skeppsbrott, han blev piskad, han blev stenad, han blev ormbiten. Det fanns inga gränser på det som hände, eller? Nej. Och så, vi kan ta Romarbrevet 8:18 också. Faktiskt, där står det om detta. Att allt detta lidande han fick genomgå. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Han gick igenom lidande, eller? Så det är ju helt otroligt. Tänk dig det när de blev satta i fängelse. Han och Silas befångna. Alltså den där absoluta terrormakten som var där, romarna var det va, som tog dem och snor in dem i fängelse. Jag har suttit i fängelse innan jag blev frälst. Och jag lovar dig, jag skulle vilja sitta i fängelse med Paulus. Det hade varit coolt. Det fanns ingen Paulus där. Vi träffade en präst någon gång ibland så där och det var jättetrevligt med kaffe och bulla och så. Men att få träffa någon så som de sätter in i isoleringscellen långt in i det djupa som börjar lovsjunga och prisa Herren. Det hade fått mig att börja fundera. Så. Vad är det med han? Vad har han för något? De gjorde det. I de mest eländiga omständigheter. De lät inte omständigheterna diktera alls deras tanke på vad de hade i Kristus. När de börjar lovsjunga och hör och häpna, omständigheter ändrar sig på ett helt mirakulöst sätt. Så de blir frisläppta. Det är något så vansinnigt häftigt. Helt otroligt. Så vad sitter vi i för fängelse? Jag kan sitta i ett fängelse ibland om hur ska det gå? Hur ska jag få till det? För jag glömmer och frågar Gud, hur ska vi lösa detta? Så. Det finns massa fängelser vi kan hamna i. Så. Men så lyfter vi blicken, tackar för det vi har, för det han har gjort. Hur högt han älskar varje människa och att av nåd är vi frälsta. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett. Han har gjort allt. Det är rätt gött. Det går att tacka sig fri i Jesu Kristi namn. Jag är helt övertygad. Jag har gjort det så många gånger. Och det roliga är att det här verkar vara någonting som alla människor kan lära sig. Jag har sett det så många gånger. Ni vet, jag har gått igenom Josua, lärjungaträningen där och annat så där. Och till och med Paulus, han säger det, vi ska sluta med det bibelordet nu. Vi läser i Filipperbrevet 4, 11 och 13. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd och lida brist. Så kommer det goa. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Det är ett bibelord vi kan applicera lite lösryckt så där, men det är alltså med allt och alla förhållanden är jag förtrogen. Han kunde lida brist, han kunde vara hungrig, han kunde bli ormbiten, han kunde bli piskad, han kunde bli allting. Men allt förmådde han i Kristus. För Kristus gav honom kraft. Ja. Och det kan vi lära oss med. Vi kan det. Det är fullt möjligt, vänner, när vi lyfter blicken och förstår på att vi går någonting större till mötes än det vi har här. Ja. Så är det. Ja. Våren börjar komma lite sakta så här, och vi är tacksamma för det så här, men det kommer en fullständig sommar sen ju. Ja. Och för den som har ont av värmen så i våra breddgrader så kommer det ju vinter sen. Ja. Det är vilken position vi intar. Va? Ja. För han har gett oss makt och auktoritet att kunna göra det. Att inte ha en position av tacksamhet om vi lyfter blicken. Så vårt glas behöver aldrig vara halvtomt. Vår bägare ska flöda över, vänner. Och jag tror att det är detta som Paulus menar när han sa till Timoteus. Att kämpa trons goda kamp. Jag tror det är detta som är den goda kamp i tro vi har att kämpa, vänner. Att hela tiden öva oss i Guds fruktan. Alltså respekt och förtröstan på att Gud är den han har sagt att han är. Han är verkligen det. Och att vi kan vila i förnöjsamhet där. Och hjälpa varandra att göra det. Det står även Paulus, han säger så här. Har vi mat och kläder så ska vi vara nöjda. Det är ju inte helt lätt i vår tid när reklampelare efter reklampelare skriker ut att du måste ha senaste iPhone och du måste ha det. Eller massa sådana här, konsumera mera så mår du bättre ungefär och vi jagar ihjäl oss. Nej, vi har någon annan grund för vår förnöjsamhet. Det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Jag har lätt att gå vilse i det och jaga grejer. Eller vila i materiellt gods eller oro för hur det ska gå eller någonting annat sådär. Kanske inte överdrifter, men det händer. Men tack och lov för helig andes närvaro som påminner om vad vi har i Kristus, vänner. För vi har fått allt som gåva. Glöm aldrig det. Vi kan vila i det och där finna kraft och nå till att hjälpa varandra, älska varandra. För det är av nåd vi är räddade. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: failure, no fall. There's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: up where you're supposed to be.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. I've been running in circles.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: höst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.